News var det med 1000 kys, Counting Crows, før det med Mr. Jones og videre til den her Stereo Love. Nyd den på Radio 5.

fremragende sang her, Pipes of Peace. Det var selvfølgelig Paul McCartney. Det får man nemlig fået, det er Radio Alfa, det er Shubidua, og denne her minus til plus på Alfa.

Mig og fra Sting og Police, Every Breath You Take. Forbladet foden. Løber på held. Ja, det vil sige, at vi har ikke så meget tid tilbage. Vi kan lige nå news, eller andre siger. Også Simple Minds bagefter med The Promise, eller Promised You a Miracle. Men her, news, Nadia Stein og alle andre siger.

Christoffer med Against the Odds og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alfa.

Bruce Hornsby and The Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på In

0: søndagen fra 10 til 13. Du kan lytte til Bryan Adams Radio Show, men du kan altså også høre hans sange her på Radio Alpha. Og her var det Heaven, og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl, er her frem til klokken 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden klokken 18. Og have det med sig Gray og Try på Radio Alpha.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alfa med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah. Her er først Trang Riverways og End of the Line på